0: Sophia Radio, la publicité.
1: One ticket finara tu?
2: Tu sa irana tsune no fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaratry izay nafantarana ny biopelamada atray. Ho an'ny olona manana olana amin'ny tosotra, eo ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry. Natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry. Ny proteina sy ny aide mémoire ary ny thé minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tonga avary fa vonona ny andrainao ny biopelamada.
3: Ny toerana ahitana ny biopela dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Aribuxy.
2: Contact 03415 816 04.
4: Aize, atotsika bobaka ho alay mega. Vava OP Yellow 2500 Miss Data 2,4 giga isorpena amin'ny lany 1,2 giga manakeriny tontolo andro ary 1,2 giga ampiasaina manomboka amin'ny 100 rialy hatramin'ny 100 maraina. Ny vidiny 2,500 ariary monja tolotra manakery 4,000 dia kifeo aingana ny Yellow 2500 tsindriony dièse 322 étoile 69 dièse na midirom super app yase moi.
5: L'intégrale sur la 100.fm du lundi au vendredi de 13h à 13h30 minutes. L'intégrale sur la 100.fm.

Makasitikana matrano safidy ny ETV Sofia amin'izao fotoana izao mozika nampanaka fahino rafaka ny integral antsika amin'ny teny itya atoa zao fitafiaraka aminay de masto omana raha toka anatin'ny fisakafoanana amin'izao toatoandro mandroso mihatolatolakandro izao tazana ny afatra ho an'ny namantsika ao manasa ho tsy e inona laoka antsika ao masto omana ho nitafiaraka aminay rehetrarehetra anatin'ny fotoanany sakafoanana amin'izao fotoana izao kery elson zay no andravaka ny fiarantsika ho an'ny integral andaoka fizinara zay mozika an'izay

0: fandaora isorasanarina biometrika. Izao tokana manolosa ora ho anao.
1: Amin'iray ora sy sasany.
2: Alpha Simon manolotra ora ho anao amin'ny iray ora sasany tolakandro.

0: l'intégrale sur la 100.fm du lundi au vendredi de 13h à 13h30 minutes. L'intégrale sur la 100.fm.
1: Tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fiaino azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinay ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ariva. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
2: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin Intercenter Pasambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianaantso e. Raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televiziona Sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e.

Zay ny intégrale antsika ny araka tamin'ny Curie Hilson tsika tao anatin'ny mozika iny a, anisan'ny gadona fantarany maro anazy moa de ny gadona R&B sy ny pop, anisan'ny tena gadona ankafiziny zay a, anisan'ny tia mampiara-peo ihany koa izy a, anisan'ny zay ny fampiara-peo nankafizintsika nahitana ny Kanye West teo a, maromaro ihany koa ny mpanakanto miara-miasa aminy moa zany ny mpanao mozika hip hop maro samihafa. Miavaka te miavaka ny andrenivolanitra ny mpanakanto anatin'izay tontolo ny mozika izay amin'ny feo a, anisan'ny tena hoe mambabo de mambabo kokoa ao anatin'izay gadona R&B sy hip hop izay izy nazavaka ny intégrale antsika tamin'ity noti mankasirika anao an-tany tsy misarika amin'ny 103 FM.

0: De izay ihany koa ny fotoana niarako taminao tamin'ny ity de makasitraka anao hatrany tsy misaraka amin'ny RTV Sofia mirary mpitondra ny mahafinaritra tompoko
1: Sofia Radio
0: amin'ny Amiro rakatriko izao izay ny fotoana niarako taminao avy eo ny mana namana ny mpitoerina moa zany any hoe izay fiarahana izay manako fantanina ho any tafiaraka aminay rehetrahetra anatiny SMS mandahatra hira sy mozika amilamindamina ao a miraha tontolo andro mafinaritra ho any rehetrarehetra ny lavitra na nakaiky tafiaraka amintsika avokoa ohatra izay manaraka ny 103 FM na lalan'ny application manako fantanina ho any namana ny lavidavitra rehetrarehetra any voaray ny fanamariana ihany koa anatin'ny SMS angatany namanao mangatakira sy mozika alahatrako le izyka alahatratsika eo ny mozikanareo fa za misaraka aminay a ampitaiko amin'ny namana rehefa avy eo zay mirary tontolo mafinaritra tapatapany tolakandro mafinaritra ihany koa ary ohatra hoe fatafiarakitsika tamin'ny maraindrainy iny amin'ny ro ora izao takisanaraka taminao a ho amin'ny manaraka indray ary
1: Sofia Radio la publicité. Allô, tu es un Sara qui orange, au Sara 90, afin de m'y en sortir, tu es un peu de temps, tu opérateur un peu de Sara, au Sara 90, qui a souri 444.90, orange.
2: Orange, et où est-ce
3: Inter-Center en Pazambaza, en Pitani Station Galana, de Manambocha Clé Télécommande dans la duplication commande voiture. Wano Manana Fiat, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramissi Fasmana Yankuni Télécommande de Fiarano, de Manantunani Inter-Center en Pazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pentra Siavlin, Tuni X-Horski, Horski Tool, Sinsis, Enter Center en Pazambaza, Manbe Fafampu en Ouachan.
4: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Kopakopa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.
1: Sakay izany tasaha
2: fandaharana iresahana mahakasika ny fambolena sy fiompiana
1: arahinao eto amin'ny onjapeo Sofia isaky ny talata amin'ny roa ora tolakandro. Famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny enina sy fefany hariva. Sakay izany tasaha
3: iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny tasaha mazatra ambony na ny VFTM sy ny ASF Agro Sans Frontières Suisse.
4: Karazana sakafo hafa indray vita avy amin'ny ovy no rosontsika eto dia ny hoe
5: ovy amin'ny taolan-kena, tsotra dia tsotra. Andrahoana ny taolana eo amin'ny adiny iray na adiny iray sasany mialoha eo no iketrehantsika ny taolana, ary efa vita izay dia araka ny mahazatra antsika sasana ny ovy, voasana ny ovy, sasana indray mandeha indray, azontsika tetehina na azontsika atao ohatra n'le fanaovana n'le poko ovy taria aloha iny ihany, dia arotsaka avy hatrany ao anatin'ny roa misy taolan-kena ny ovy a, ary rehefa vita izay ketrehana ho malemy tsara dia iny indray izany a no atao sakafo. Aza adino izany fa rehefa hamatra ny ovy isika dia eo amin'ny atsasakilao eo a ny ovy ampy ho an'ny olona anankiray, dia amin'izay a tena mahasolo vary ary maheno voky izany a isika rehefa mihinana azy. Izay indray izany ny fanaovana ovy amin'ny taolan-kena. Dia mirary antsika mba hazoto homana, hazoto hikarakarana izany sakafo miaraka amin'ny ovy izany a. Marobe ny fikarakarana izay mbola azo atoro antsika, fa atreo indray aloha izany a ny fotoana sy ny fanomezana torohevitra ho antsika ny amin'izay fikarakarana ovy izay. Dia misaotra anao a naharitra hatramin'ny farany.
6: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Merci pour la suite, Kvavia. Manuel Chanité, Nivera Banaïndja, Yanza Maïfa, Mnizo Oja Izo, Maïrite Lomtel pour Minicha, Nemni Ruja Tulakandwa, Mnizo Tulakandwa, Ni Talata Faha, Ojo Nifulanatsuna, Tone Nambropoulou, Ambirouariva Izo. Patanana ny retraretra dia mirary fitoizana ity tolakandro ny talata ity afinaritra amin'izay retraretra ataonao mintsiny mety hoe ampivarotra ianao tsena ihany koa atsika teo Fianarantsoa ny tsena ny talata dia mbala fosa be dia ho an'ireo izay mety hoe miasa ihany koa ankoatra n'ilay mivarotra dia mahazoto ao anatin'izay fiasana izay ho an'ireo izay mety hoe mipetrapetraka miandrimiandry ora ihany koa izay karakarana ny amin'ny hariva dia tsena mpianatra ihany koa rehefa avy eo dia mirary soa anareo anatin'izany rehetrarehetra izany. Ianjy mahefa indray no manohy ny fanentanana hiaraka isika to anatin'ny fandarana fantaro fatanora satria dia metomboka ny tolakandro ny talata hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny telo ora moa izany izay fandarantsika izay iresaka makasika ny fanabeazana isika rehefa any amin'ny telo ora ao anatin'izay fandarana fantaro fatanora izay fa tsidiko etiam-piandohana sahady ny zavatra horesantsika ao anatin'izay fandarana fantaro fatanora izay tena hoe ilaina tena ilaina izany fanabeazana izany izany ihany koa no mahatanora ny tanora ilaina foana ny izay fanabeazana izay amin'ny ankapobeny ihany koa dia mifototra miala avy ao anatina tokantrano anankiray moa izany tena hoe fanabeazana dia rehefa avy eo eny amin'ny fiarahamonina manodidina misy anao eny dia fanampina izay ihany koa amin'ny alalan'ny fianonao ny onjapeo amin'ny alalan'ny rehetrarehetra mihitsy na dia atao hoe ireny mozika izay enoitsika ireny dia misy ao anatin'ny ireny manabe indrindraindrindra ho an'ny tanora na dia somary hoe makadilo sofina ny miainao anazy izany hoe ho an'ny mpanakanto moa izany dia misy ny hafatra tiany atongavana mpitaina ao anatin'ireny mozika ireny fa anjaran'ny tsirairay moa izany no tokony hoe mahay mandray an'izay mozika enoina izay. Tsy ho elaintsony izay amin'ny telo ora izay zany hoe amin'ny efatra amby roapolo minitra eo eo dia migadona izay amin'ny telo ora tolakandro androrako anao ny fandarana fantaro fa tanora izay dia mialohan' izay izany dia anaraka mozika isika avy hatrany dia ndao toizana amin'izay mozika izay ny fiarahana ho an'ny mangataka mozika ihany koa moa izany dia tsy manahaka anao anatin'izay fa lahatro foana ny mozika izay angatahnao.
1: Radio Sofia.

0: Mahery roambyroapolo minitra ny amin'ny telora tolakandro a, somary nisy fahatapahana kely vetivety teo a, ilana tsiny ho an'ireo izay tena hoe nankafy be mihitsy a ny haino a sy ny jery a ny radio television Sofia. Efa miverina soma tsara izy ao a, dia mitohy ny fiarahantsika sy ny fanarahanao ihany ko an'izay a TV Sofia izay tohizanao anatin'ny mozika hatrany aloha zany ny fiarahantsika ho avy eo foana ny fandaharana rehefa avy eo.
1: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Ianare, tao reny ireny doka ireny dia mahery 33 minitra ny amin'ny 3 lakandro hoan'ireo izay milana izay ora izay. Mitohy foana aloha ny fiarahantsika ao anatin'ny mozika, nisy ny nandahatra mozika ao dia ndeha aloha rahantsika avy hatrany ireto mozika nangatan'ny namana ireto. Tsy arovakeko avokoa moa izany ny SMS anareo anatin'izay fangatahana mozika izay hoa, dia ny kopatanana angambany no afaka atao maromaro betsabetsaka ho an'izay mandray anjara foana ao anatin'ny fangatahana mozika isaka ny tolakandro ohatr'izao. Atao anatin'ny fandaharana fantary fa tanora ho avy eo izay fandaharantsika izay rehefa avy eo, fa ndaoloha hoarahana mihitsy ireto mozika nangatany namantsika ireto.
1: Mitahiry fahatsiarovana tsy le fiatompoko ty iray ty, indray takarivo izay erikerika manify volana somambosampo teo ambony tetezana eo, iny akady fotsiny zara raha nisy fiara indri tazako ireloa somary taratry ny jio ery antsisin-dalana, tovavy ray mijoro dia efa sasatra miandry izay fiaran-danana irery tsisinamana. Eny, ianao mantsiny nandalo a nandinika anao, ianao koa sanganiana anjery tsara tsy nisy mifankalazika, dia ninenjanona nanatonanao nanomboka nampiresaka teo akaikinao, hay ianao oty fa lavitra fidina. Iny sikaro lasa taony fankahazo vetivety kely teo, ny andro efa alina.

lasa teo sika fa izaho moa nan'olo-tena lavitra anao, ianao koa tsy salasala fa nanaiky ampitsikina na mihina sady iny anaty lalana iny, iny ampandrana iny, iny zaho sy ianao miaraka mamindra fafazany herikevy, fa eny amboipo anatirana anao mbola lavidavitra andalana alinalina. Zaho mankafy miara-dalana aminao aky ka tsy tsaroko tsony miarirana mangina amin'ny tongotrika, fa lasa tiako tampoka kisindrasindra ianao rafa olona tsy fantatro. Ny andao anao tsy vitako. Ny fandehanao veloma teo ambavady io

Shinoa, ay, nofino mafy, nivorinao betsy amin'ny fitsaky ny orana, nikaroka ny tavako, nifofinao manitry ny ranomanitro, miraikitra vaditio, ny masonao tsy tanjo, ny masonao mijery, mbola raikitra vaditio.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.
2: Mendrika, dana vidy menaka 40 zato a.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, tous amis de Sarah, via mio orange, au Sarah 90, a fana mia sfantitinha, tan rai chasan cantin, mini jam chanti, a jesu na operatora de recha, com chua fe, au Sarah 90, que a sui, cat, poen 90, na, manga tu na mfanta na do farsa creti orange.
2: Orange, eu anila nao.
3: Anjara tsiket fenaran tsu ingay zao, efa tongetom tsiken teknoloji na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tobila manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce telecommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin intercenter, apitan'ny station gadana pasambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny telecommande very, manolo koka ny telecommande, ent fotsiny original la de milaminy e! Félumatron y problème en la clé mise plus télécommande. Merci, magasin Intercenter.
4: Mitataja Malagasy izay lalovin'ny fotrina fianoash, dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinaina ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaina, dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.

0: fandaora isorasanarina biometrika. Izao tokana manonsa ora ho anao.
1: Amin'ny efatra ora sy sasany.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
4: Orange, eo anilanao.
5: Inter Center Ampazambaza, ampitany station Galana, de manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Wanao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, de manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambaza, manome fahafaham-po anao an-trano.
6: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoara dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 PM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:00 PM.
2: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Mila hevitra vaovao ampandroso na niasa koa.
2: Avy akara amin'izay le level, miaraka miasa, sy mitolotra mijinjo. Vidio amin'izay le smartphone na ZTE ilainao, afaka alohanao tsikelikely, araka ny fahefanao, manomboka 1200 ariary, mandritry ny enina na roa ambin'ny folo volana. Sady filoana ka hatohatra amin'ny 7,3 giga ianao isam-bolana. Mijinjo, tonga vahaingana eny amin'ny Miasa Store, manan-kery amin'ny ZTE A36, ZTE A76 4G, sy ZTE A76 5G, fandoavam-bola amin'ny vola ihany.
3: Tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fiaino azy dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaina latsinay ka hatramin'ny zoma
4: mbola fotoana ho andao ra isorasanarina biometrika izao tokony manolosa ora ho anao
5: amin'ity miora
6: RTV sofia mizara faliana ho anao
7: mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
6: Mizara faliana ho anao.
8: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
9: Mamerina ny fiarabana, tonga soa indray eto anatin'ny inona ny malaza. Inona ny malaza, talata fa roa ny volana jona, taona 2020. Antenimieram-pirenena, ministra roa no natsoan'ny solombavam-bahoaka angatana fanazavana. Notanterahana ny 25 ny volana May taona 2020 teto amin'ny lapantsimbazaza ny fivoriambe ny aonan'ireo solombavam-bahoaka sy ireo mpikambana sasany ao amin'ny gouvernement izay ahitana ny ministry ny adintany sy ny fitsinjara-pahefana Andriamatoa Rakotonandrasana hanitra velonjara tiaray sy ny ministra delegue misahana ny gendarmerie jeneraly Bama Marima ary ireo tompon'andraikitra ao amin'ny ministeran'ny foloalinda sy ny ministeran'ny filaminam-bahoaka. Ity fiaonana ity izay eken'ny lalàna dia natao taorian'ny fiantsoana nataon'ireo solombavam-bahoaka mba hametrahana fanontaniana mivantana amin'ireo ministra momba ireo olana sedrain'ny vahoaka eny fotiny mahakasika ny fitsinjara-pahefana sy ny filaminam-bahoaka.
8: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
9: Mbola makasika izay filaminam-bahoaka izay atrany nitsidika ny ministry ny filaminam-bahoaka ny masovoan'ny repoblika entim-bahoakan'ny Chine miasa sy monina eto Madagasikara nitsidika ny ministry ny filaminam-bahoaka ny inspecteur général de police Eric Michel tao amin'ny toeram-piasany etsy Anosy ny masovoan'ny repoblika entim-bahoakan'ny Chine miasa sy monina eto Madagasikara Andriamatoa MT Ping ny alatsinainy voalohan'ny volana jona taona 2020. Ny fantoka tamin'ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny fanjakana sinoa sy ny ministeran'ny filaminam-bahoaka ny dinika natao nandritra ity fiaonana ity indrindra eo amin'ny sehatry ny fiofanana ho an'ny polisim-pirenena malagasy.
8: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
9: PAC, Pôle Anti-Corruption Madagasikara, fiaraha-miasa amin'ny vondrona eropeanina, ny hiaona tamin'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny tendrom-pitsarana manokana iadina amin'ny kolikoly na ny PAC teto amin'ny trano fiasana immeuble knaps 67 hektara ny alakamisy lasa teo ny lehiben'ny tetikasa antsoina hoe tout redevable pour une gouvernance démocratie et des finances publiques transparentes à Madagascar. Andriamatoa David Hakin expert niaraka tamin'Andriamatoa Fanny Lacroix économiste chargé de programme gouvernance tetikasa izay vatsian'ny vondrona eropeanina vola fampahafantarana ilay tetikasa vaovao no nyresahana nandritra ny fiaonana ary ireo laharam-pahamehan'ny PAC mariana fa mbola hiaona amin'ireo lehiben'ny rafitra miady amin'ny kolikoly eto Madagasikara ireto délégation ireto.
8: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
9: 2020 taona 2020 Tsy marina ny filazana fa andefa fanasana amin'ny filohan'ny rajoelina hoy ny komity. Nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ny komity mpanomana ny fankalazana ny fa 65 taona ny fahaleovantena sy ny foloalinda KPMF na CTNO ny zoma 25 ny volana May taona 2020 maraina tao amin'ny ministera ny foloalinda ampahibe dia nisy ny fanontaniana napetraka ny mpanao gazety momba ny fanasana olona amin'ny 25 ny volana Jona taona 2020. Namaly izany ny filohan'ny KPMF fa asaina avokoa ny olona rehetra tsy akanavaka fa tsy niteny manokana kosa izy momba ny fanasana ny filoha teo aloha na dia nanontanin'ny mpanao gazety mivantana momba izany aza.
8: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
9: Banky Afrikana ho an'ny fampandrosoana anome vola 8.5 tapitrisa dolara. Nankatoavin'ny Banky Afrikana ho an'ny fampandrosoana na ny BAD ny famatsiam-bola ho an'ny Madagasikara. Anamafisana ny fitantanana ara-bola, ny mangarahara ary ny ady amin'ny kolikoly. Famatsiam-bola mitentina 8.5 dolara anohanana ny fanarenana ara-toekarena sy ny fitantanana ara-bola eto Madagasikara. Ampiasaina ihany koa izany amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fandraharahana, ny fisarihana fampiasam-bola ary ny fampandrosoana, ny sehatry ny angovo, indrindra ny fanitarana ny herinaratra eny ambanivohitra.
8: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
9: Football CAN 2027 manana lalao fitsapana roa ny Barre de Madagascar. Tafiditra ao anatin'ny fenêtre FIFA juin 2026 dia manana lalao roa ny ekipa pirenena malagasy ho fanomanana ny CAN 2027 dia ny lalao hatao androany alina ao amin'ny kianja Moulay Abdellah ao Rapa Maroc iaonany amin'ny Maroc. Araka ny fampafantarana dia azo arahana mivantana ao amin'ny fahitalavitra TVM ny lalao. Ny lalao faharoa kosa dia atao an'ny Marrakech Maroka ihany ny fahavalon'ny volana Jona ho avy izao iaonana amin'ny Uganda. Noho ny tsy fahafahan'ny Nicolas Randriamampisoa sy ny ratra nahazo an'ny Nicolas Fontaine dia natsona namafy ny ekipa pirenena malagasy Imamisoa Rakotoson sy Andy Rakotondrajoa.
8: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
9: Dia ireo indray ny inona ny malaza ho an'ity talata faharoa ny volana Jona taona 2020 ity. Ianjamahefa no nanolotra, Iandrarasamy kosa no nanomana azy ireo. Mankasitraka feno anao nanaraka azy hatramin'ny farany. Ny inona ny malaza dia manome fotoana ho anao amin'ny rapitso tahaka izao indray.
8: Inona ny malaza?
7: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
5: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a izay ato amin'ny biopela mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny biopela mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma zany no ahitanao ny biopela mata. Misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe biopela mata eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongavary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biopela mata. Nafantarantsika ny biopela mata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny biopela mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biopela mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a. Raha ohatra ka diabeta ianao a, manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampiana tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy. Ary ho an'ny fery rehetra any anaty a, eny fa na dia cancer ary a, misy olona izao tena hoe tratran'ny cancer a, dia rehefa tena manao traitement izy a, dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a, na ihany koa ireny hoe aretin-damosiny ireny, na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra, ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay, na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a, manana olana amin'ny fahasepurana, na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka sotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a, dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a, ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada. Na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy, dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a, dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a, dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente, tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao, tsy mivadika menamena iny, dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra, dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry, dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry, ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra, dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impoko savalana aretina amin'izao, dia misy ny crème ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tare, manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka, dia tongava ao. Ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a, dia manala tanteraka nyketrona ny sérum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te ho ngezangeza, dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra izao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse, dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a, dia mangeza ny vatana iray manontolo. Raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana, dia manana izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika, dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty, dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao, dia tongava ao. Miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana, dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny ianao a izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidianao, mety ho an'ny zaza mpianatra, mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny Alzheimer izay a, dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratran'ny ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivaviana any a, na ny izay hoe resaka fofona ratsiko, dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady manery tercol izy io a no mety tsara anasana mavaka izay mangidity misy ankoa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitedavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny bibilamada fa tsy ho voatanisako daholy Numéro azahonanay dia ny 03415-816-04. Ankoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno. Na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho ahy ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity, mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosse septique dia tonga vao amin'ny biobelamadage a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao. Na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 03415-816-04 na 03447-315-07 izay ny lahara taribe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a
0: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Reggae Vibration, fandarana ranao eto amin'ny 103 FM, isaky ny atalata amin'ny efatra ora ka hatramin'ny enina ora. Reggae Vibration.

0: Sophia Radio.
1: Reggae Vibration. Reggae Vibration. Fandarana rahanao eto amin'ny 103 FM isaky ny atalata amin'ny efatra ora ka hatramin'ny enina ora. Reggae Vibration.

0: 103 FM.
1: Sophia Radio.
2: Reggae Vibration. Reggae Vibration. Fandarana ranao eto amin'ny 103 FM isaky ny atalata amin'ny fatora ka hatramin'ny enora. Reggae Vibration.
3: RTV Sofia, mizara falina wanao.
4: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
3: Mizara falina wanao.
1: Sofia Radio.

0: mbola fotoana. Mpandao re isorasanarina biometrika. Izao tokana manolosa ora ho anao.
1: Amin'ny enora. Sovena sy fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny enora arivo.
2: Tokasy filazana eto amin'ny Radio Sofia.

0: L'ai couche oazant kawan nitchen saz? Manifsar? Sa tsara kaltante in amour? Couche bébé o? Met beoan zanak? Am fit in enzatoriar.
1: Antsika vahoaka ny fianaratsosin'ny manodidina ho fankalazana ny herinandro ny fianakaviana sambatra ao anatin'ny lohahevitra hoe tanora tompon'andraikitra sy fianakaviana voaaro manorina fiarahamonina sambatra ny 25 mey ka hatramin'ny 5 taona ho avy izao ny fisa eto fianarantsoa dia manolotra ho antsika tolotra ara-pahasalamana maimaim-poana fandridrana fianam-pianakaviana fitiliana ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo fitiliana ny diabeta sy ny tosidra avo fanaraha-masiny tsy fanjarian-tsakafo eo amin'ny zaza sy fizarana hodikakana fitiliana ny omamiady nono sy ny vozon'ny tranonjaza fisafoana ho andreny bevoka fanaraha-masony voka amin'ny ekografia fizahana maso fizahana fahasalamana amin'ny ankapobeny fampiratiana ireo asa ataon'ny tanora mpilatsaka ny sitrapo eo anivon'ny fisa kilalao sy fanentanana ary torohevitra maro samihafa mikasika ny fahasalamana ara-pananan'ny tanora sy ny zatovo tolotra manokana ho andreny azadino ary ny fotoanantsika fankalazana ny herinandro ny fianakaviana sambatra ny 25 mey ka hatramin'ny 5 taona 25 sy roa arivo eo amin'ny centre fisa isaha manoloana ny vany hôtel isaha tongava maro tanora ray aman-dreny fianakaviana samy asaina avokoa fisa fianakaviana sambatra zoko zonao zontsika ny fahasalamana ara-pananahana
2: Fitsaboana maso eto fianarantsoa ilazana isika eto fianarantsoa sy ny manodidina fa isy ny fizahana maso izay atao ao amin'ny dispensaire Padre Pio Antanponjiny.
3: Ny alatsinainy fahavalo sy ny talata fahasivy ny volana jona taona 2020
2: natao an'ny olona sahirana ara-pahitana tsy mahita lavitra anakaiky mararo lavy fanifaniny masomeny mandidy misy ranomaso lavy tsy afaka taimaso nanao solomaso mihoatra ny iray taona ankizy na olombehibe tsara fizahany 5000 isy fivarotana solomaso sy fanafody amin'ny fotoana io isy mantura tsara kalite maro afaka isafidianana solomaso vita eny io ny fampilaza ary azadino ny karina
4: Efa nahenao fitaovana marika M-Top ve ianao? Marika fitaovana tsara indrindra, azo antoka, mafy ary mora vidy. Tongava mijery ireo karazana fitaovana marika M-Top ao amin'ny magazay voatokana M-Top. M-Top dia manana karazana fitaovana maro izay ilainao. Fitaovana kely sy lehibe, fitaovana mandeha batery, groupe électrogène, fitaovana fanaovana soudure, fitaovana fikarakarana fiarakodia ary fitaovana maro hafa ankoatran'ireo. M-Top dia amidy ao amin'ny magazay Baty Plus, enceinte Baty Plus, à Passambaza, eo ampitan'ny computer store.
5: M-Top, faire la différence.
6: Aize! Ataontsika bobaka ho alay meka! Vava OP, Yellow 2500, misy data 2,4 giga, isurfena amin'ny lamy 1,2 giga, manakery ny tontolo andro ary 1,2 giga ampiasaina manomboka amin'ny 100 rialy hatramin'ny 5 ora maraina. Ny vidiny 2,500 ariary monja tokotra manakery 24 dia kife ho aingana ny Yellow 2,500 sindriony dièse 322 étoile 69 dièse na midi rom super app yasse moi.
7: Ho antsika eto fianaratsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma maratry izay nafantarana amin'ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra, eo ihany koa ny nectar fruit de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada.
8: Ny toerana ahitanany BOP la dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny Aribuxy.
7: Contact 03415 816 04.
9: Ny tena vrai super-héros dia Salto Super Voanjo. Hitanao izy na aiza na aiza. Mahavonjy izy rehefa mila tsakitsaky. Tsy toy ny voanjo rehetra izy fa mifono matsiro be sady afaka nanana be dia be. Vidio aingana ny Salto Super Voanjo dia ho hitanao ny hatsarany. Tsy voatery manidina vo super-héros. Merci Salto.

0: miaraka mirindra sy olana nitsy fananam-bola ion io
1: avy any amin'ny kianja me hatramin'ny kianja lehibe eran-tany mana nofo amin'ny fifaninanana lehibe ny tanora ny baola matsiaray dia antantara iray fo amin'ny fitiavana baolina kitra isika ny faraka amin'ny 20 volana jona ka hatramin'ny 5 jolay andao hiaraka hiaina ny coupe du monde isika 2261 mampifandresetra
2: ny tena vrai super héros de salto super voanjo hitanao izy na aiza na aiza mahavonjy izy rehefa mila tsakitsaky tsy toy ny voanjo rehetra izy fa mifono matsiro be sady afaka nanana be dehibe vidio aingana ny salto super voanjo dia ho hitanao ny hatsarany tsy voatery manidina vo super héros merci salto
3: onoa mba fantatrao ve ny groupe fiainoara
4: fa groupe inona ke izany dia groupe manao inona ihany koa
5: ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina ety fianaratsoa
3: ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara
6: mila lao tantara
7: tantara ny jehetra
8: ary somy tantara ny fiainoara
3: dra mila fanazavana fanampina tsy dio ny pejy fiainoara na metsy ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
9: 034 32 847 65
3: kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiainoara e

manolotra ny araba ho antsika rehetra manaraka ny radio sofa indray mizao arivariva ny andro ny talata faharoa ny volana jona zao miaraba antsika rehetra ary mamerina fisaorana ho any mbola hiarahanareo mizao onjam-peo zao mankasitraka ihany koa ny ekipa rehetra zay ny fanimby teto manoho ny fiarahana miaraka aminareo eto indray manavatonga ny any amin'ny folo hora alinany. Ny fiarahana ny talata alina toro zao na talata ariva toro zao dia manamarika ny fiarahana ny vazo miandro vaovao mifitoraka hatramin'ny fitora sasany tapany voalohany. Manaraka ny tantara mitohy isika amin'ny fitora sasany ny tantara mitohy izay fiarana fahatelo indray zany ho an'ny androany iarahantsika ho an'ny miaraka amin'ny vondrona fianoara amin'ny valora alina moa ny vaovao ny radio sofia no arahantsika eto. Marana ny fiarahana amin'ity alina ity na amin'ity ariva ity ny fandarana santa nostalgie tony mazatra iarahantsika isaky ny alin'ny talata toujours.

103 FM.

0: Latsaka efatra ambin'ny folo minitra ny amin'ny fito arariva Gérald de Palmas tao anatin'ny La Vérité n'est pas bon à dire hozy ny fitenenana zay. Ny marina reta tsy filaza hiaraka tamin'ny de Palmas tsika dia manohy miaraka amin'ny rofaziana ampatsivina ihany fa izy ny groupe Canada ny tena tompony hira fa ny rain'ny rokovazinina fahatiarovany amy moa zany azadiny fa any amin'ny aorinany vaovao tsika de milatsaka anatin'ny centre nostalgie fandarana zay fanaraka moa isaky ny alina reva tavaraketo isika eto amin'ny telo amby zato megahertz
1: Radio Sofia

0: mandaurai sura sanarina biometrika izao tokana manolo sahora ho anao
1: amin'ny fitora. Jovy ena Sofiana tsara majoso manome lerazo amin'ny fitora ariva.
2: Lam 1,2 giga manakery ny tontolo andro ary 1,2 giga ampiasaina manomboka amin'ny 100 real hatramin'ny 100 ora maraina. Ny vidiny 2,500 ariary monja tokotra manakery 4,000 dia kife ho aingana ny elo 2,500 sindriony dièse 322 étoile 69 dièse na midiram super app yasemoa.
3: Ny tena vrai super héros dia salto super goanjo. Hitanao izy na iza na iza. Mahavonjy izy rehefa mila tsakitsaky. Tsy toy ny voanjo rehetra izy fa mifono matsiro be sady afaka nanana be dia be. Vidio aingana ny salto super voanjo dia ho hitanao ny hatsarany. Tsy voatery manidina vo super héros. Merci salto.
4: Sofia Radio.
5: Bazy ny andro vaovao, arainao eto amin'ny FM 103.
6: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout ça met Sara via mon orange, au Sara 90. Afin de me assurer que j'ai un rayon chargé en quantité, mais j'ai un chanté à Jésus, un opérateur à Réhecha, quoi au chauffé. Au Sara 90. Que a sui, ni 4.90, na, manga tout na vante na loupfar sacré qui orange.
2: Orange, et où anila nao?
3: Unwa, ba fanta jove un groupe fiennois?
4: Fa groupe inna ki zan? De groupe manao inna yanko?
5: Ni groupe fiennois dia fikambanana pila lao tatara malagasy miornet fianaratsoa.
3: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
6: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
7: Mila lao tantara?
8: Tantara an-tsehatra.
9: Ary somy tantara ny fiainoara.
6: J'ai mis le fan à Zavana Fanampen, si tu une pète fiennoise, n'a mis son vatan à Nilaharan, 0-38-79-999-36, n'a yan kou,
10: 0-34-32-847-75.
6: Quand tu fais un tout tourneau, y'a la campagne. Nifton en tantage, et ton nija du Sofia.
11: Atolotra ny fondrona fianaranao tantara mitondra ny lohateny hoe
12: ilay fitiavany neny
11: dia mpeniny fidelata Injanahary.
6: Ireto avy ireo manome aina ny tantara.
11: Ilanto no miantsa,
12: Tendry no Tsito,
11: Misetra no Ranoro,
12: Rindra no Mikael,
11: ary Matamirotsy kosa no Misetra.
12: Tompona andraikitra
11: Sitraka Ramahefasoa,
12: nandrindra sy nanatotosa
11: fidelata Injanahary.
6: Teo amin'ny lafiny teknika, Tranokara Production. Andro fahatelo.
13: Io neny misy fiaramalalaka?
14: Andao amonjeny ary.
12: Tena alako mihitsy mandeha amin'ny toerana maro olona reto e. Mifany.
11: Ary Matamirotsy kosa no Misetra.
12: Tompona andraikitra
11: Sitraka Ramahefasoa,
12: nandrindra sy nanatotosa
11: fidelata Injanahary.
6: Teo amin'ny lafiny teknika, Tranokara Production.
15: Anio no andro faharoa.
13: Ory miantso a, mba mifoaza amin'izay re tsy famakian-dena isika e.
16: Maray mitia ny andro. Endrina eny ao fa ho avy a. Aleoloha ahy ary ny atao mpandriana amin'izay dia andeha isaika.
13: Andrasako any ambany izany ndri a.
16: Zay va vita omana ary neny a, andao amin'izay tsika andeha.
13: Nalako vita omana kosa kindry izany, ndao ary.
16: Zanga momba ela fiomanana izany ka.
13: Ndeha ary sika andeha amin'izay e. Ary maresaka be kosa ty an-tsena ty izany a.
16: Ka efa akaiky angeny fetin-dreny e, dia miantsena daholo ny olona.
13: Amin'ny oviana marina moa kiny fetin-dreny izay anaka.
16: Miasa saina be koa ny herineny izany e. Na ny fetin'ireny ary tsy hitadidinao amin'ny faran'ny volan'ny ty rerineny a.
13: Ohatra izany anie izay ray aman-dreny ry anaka rehefa antitra e, tsy mahatadidininona tsony.
16: Neny ary mbola tanorako
13: ry ty retsy a.
16: Ory neny a, misy akanjo tiako be ry, andrazona jere kely eny. Oay, azafady indrindra re tompoko.
17: Tsy maninona kia, hatsaran'izay tovavy re izany e.
16: Tena azafady a.
17: Tsy voadona mafy koa ny ateo e, hakantin'izay.

0: Olonareo izany e?
1: Ary tao mandinika mafia ianao? Tezitra amiko ve?
0: Aka, nisy zavatra nahavariana kely ahy fotsiny teo. Mikaela aloha ny anarako e.
1: Faly mahafantatra amin'ny Mikaela. Ny anandray miantso.
0: Faly mahafantatra ny miantso koa. Mahafatifaty kely aky indri.
1: Aiza koa, misaotra betsaka e. Fa ilaozako aloha ianao fa maika be a. Veloa Mikaela.
0: Eh, indrasy aloha e. Tsy henony akory ny antsiko. Fa mba izy ary ny tovovavy iny dia aiza no mipetraka? Fa inona koa ary izany mahazo azy izany e? Tena baba avy hatrany ny foko. Tsy misalasala akory ny teny taminy fa mahafatifaty ahy izy.
2: Miantso? Ory miantso a! Fa inona ary mahavariana indri e?
1: Nisy tovolahy tsy lambotra zaingerina eny vao tonako tary e, tamin'izany jery roby iny.
2: Dia inona mampiasa sainandri amin'izany anefa e?
1: Ka tsy tezitra mihitsy ane izy rineny e. Nefa voatona mafy. Raha ny fahitako azy dia ohatra ny olona naikitra ireny mihitsy ange.
2: Ndri ty koky mampime aka.
1: Fa mba izy ary ny tovolahy iny. Mahafatifaty azy hony a. Nefa raha ny fahitako ny paoziny dia tsy ilay tovolahy mba iriko ireny mihitsy. Jereny ty izy e. Mikavinila, mandoko volo. Ny tatoazy amin'ny vatany amin'izany tsy lazaina tsony. Ha! De gaga, ny pataloha mibirotsaka. Nefa ny izy mba tsara kely ihany e.
2: Fa inona ho any tsy mampiteniteny andri e?
1: Malahelo neny andesa ady ako.
2: Tsy elany akiny eny a. Endry tsara fotsiny nareo telo mianada. Izany a dia mba jerijeryndri ihany ireo zokindri ireo. Fa tena mandreraka mihitsy ny akiny fodiandre ho any le.
1: Efa aza daholo ity ny entana ary neny.
2: Ary andao amin'izay ary andeha raha zaniko.
1: Eny re a. Ay, fa tonga za tsiky ity.
2: Ao re tsy vahaon fa vady a.

0: Katia, tangana teo andriandanatra ianao neny fa mavesatra.
1: Maninona zao raha ialany mandeha? Tony dia faliny aniraka fotsiny.
0: Aza dia ka mivavy eo rangafa andana.
1: Aleo koa hiala ny sipe, efa mihoatra mihitsy ny akamohany tony.
0: Atao inona fotsiny izany nareo zandry raha tsy rana.
1: Lasa e!
0: Ary azakatina mafy be ohatra izany ny varavarana ka.
1: Izy ah e!
2: Tonko izay raka izy a!
1: Aiza entiko ny ataneny fa mavesatra be izy izany.
2: Ito re a, sady reraka mihitsy ny aiko izany ka.
1: Tena voandalana be kosa reto eto neny reto ka.
2: Ka mba moramora ne zavatra tany an-tsena dia nanararoatra ny vidy ahy e. Ary aiza ka hitsito?
1: Manao zavatra ao ambony ao ry izy rineny a. Tsitika amin'nylahy iny koa ve?
2: Efa masaka velo ny sakafontsika izay e. Nohana ne azy izany?
1: Efa masaka fa nareo ne sisa no andrasany e.
2: Ka mandehana ary loary e. Dia andao amin'izay sakafo.
1: Andao kiara zandry mba mpio mitatitra sakafo a.
2: Antsoy retsito mba hanampy anao fa reraka ne izay mianaka e. Tena lavalava ihany izay dia vitanay teo izay.
3: Andao retsy fa tsy maninona.
2: Ary aleo aloha isika hivavaka ary alohany hinanana ireto sakafo ireto e.
3: Mazoto daholo.
0: Ah, be sira indray ny laoka izany a, manoatra noho ny lamori.
1: Avy indray tsitsy be menimenina. Zara za le olo manao.
0: Ka ny andri kosa nefa tro loatra e.
2: Handry erakizy ny sakafo a. Aza lozanareo fa maleoka a.
1: Tsy ti ihany mitarika ny orina eny a. Efa mihinapotsy ny tony mbola be sermonina ihany.
0: Ka izany ny zoky aminazy. Manana zandry dia maniraka.
2: Mba havelao amin'izany izany sangy maherinareo ro izany ka tsy nanakamina.
3: Tsy atao magaga koa ireny sangy ny tsitsika ty fa vizana iteny azy ireo fotsiny ianao.
0: Ka ti ihany anie ny be taimba avy eo io e.
1: Marenina teo e.

0: Raha pitsy marina moa zany tsingery taona nahaterahako e. Mba hamalaky kosa aloha zany taona zany. Efa 23 taona sahady moa ela zero Mikael. Tena izy peta aloha raha pitsy io e. Tsy akanavaka fa zay teo tonga dia afaka tonga. Ny trano ady koa malalaka. Raha bofo koa ndefa vola tema dia efa milamina ny sery e.
1: Ka ty ô, dia ahoana ndry amin'ny lea nefa mipandekama tema e?
2: Efa nikaoziko anie lahy fa mandeha tsipa amin'io e. Sady raha bofo andeha rapitsy dia efa milamina ho azy ny sery e.
1: Mba tsara fandehanana kosa aloha raha bofo e.
2: Eno a, fa ahoana marina aloha sery amin'ny Mikael iny e. Mety amiko anie iny ry ty.
1: Taisy, mpandekama amin'ilay be ho areny sady manam-bola mila mihetsiketsika andry e. Reny zao ny tokony vinatony neny. Tsokerany eky ireny.
2: Kalme lahy e, ao fa hetsiketsika ny sipa. Fa mba tokony ampiany lahynkely ihany anie amin'io e.
1: Taisy, aza taitaitsy indri fa ataotsika milaminy zany e.
2: Raha zokindray atokisana ka.
3: Ariva sahady ty ny andro. Tena tsy dia atory mihitsy anie za zany e. Fa maninona koa ary ny saikony tsy miala amin'iny tovolanan-dohana iny foana. Tsy azoko mihitsy koa ne ahy. Savy tiako izy e. Nefa ne dia zavatra faramialako daholo koa neny amin'ny tenany e. Aleoaloha miezaka mitady toromaso fa lozako mandefa fisainana lavitra be eto. Efa tena alina be ka izao.

0: Zay rery zanako isany fa andeha amin'izayny eny a dia endry tsara nareo telo mianada. Ankiniko aminao ireo zandrinareo ro tsy eto a, ianao ny soky olona dia mba arao maso tsara ary tandremo ty voadinalo ty a. Matoky anao ny eny.
1: Voray izay ny eny a, matokiso ianao anahy.
2: Andao ary sika andeha anatitra ny eny sao tara fiara eto izy.
1: Aleo ty maivamaiva ny ti ny entiko e.
3: Aza dia mba kamila ohatrany ory tsy eto a, fitigony ity aloha no entinao fa mavesatra be.
1: Tena mafy rehefa zoka.
0: Izandray ary no entanindreo zandrinao reo raha tsy enao e. Enao anie zoky olona e.
3: Marina mihitsy izany.
1: Idio vavahady io ka ty a, ny entandriamanitra ny farany maivana eo dia aleo indrindra manidy vavahady.
2: I Mikaela ve io andavarangana io? Tena izy io. Ah, bogosy nama izany raha bandika. Tena babo mihitsy ny foko. Marina moa.
1: Orka ty a, inona ary ty mangingina be ty? Fa inona ary ty mahavariana andry e?
2: Hitany lava eny hitako.
1: Tonga dia tena eny rangah.
2: Nitsangana teo andavaranganandreo teo ny Mikael e. Ankantin'izany olona re. Tena anao metimety mihitsy avy eo. Asiako mandeha ko afura.
1: Moramora ihany sao enydrapofo eo e.
2: Norenesinareo teo ary
4: tantara mitondra ny lohateny hoe
2: ilay fitiavan'ny neny
5: dia mpeniny fidelata injanahary.
4: Ireto avy ireo manome aina ny tantara.
5: Ilanto no miantsa.
2: Tendry no Tsito.
5: Misetra no Ranoro.
2: Rindra no Mikael.
5: Ary Matamborotsy kosa no misetra.
2: Tompona andraikitra
5: Sitraka Ramahefasoa.
2: Nandrindra sy Nanatotosa.
5: Fidelata injanahary.
4: Teo amin'ny lafiny teknika Tranokara Production. Tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoara dia rahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia rahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
6: Sofia radio
7: fazy ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
8: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.
6: Radio Sofia

0: amin'ny valour eto amin'ny Sofia Radio. Sofia Radio, la publicité.
1: Allô, tolsa mety tsara avy amin'ny Orange, ao tsara 90 afana miantso mandritry ny adiny iray sasany be izao ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.

0: Men jag känner rabat om klassit om kvart om gassunja en åt och att ni ftona ni fan på lambovoni redo television na Sofia. Ni är njuta lata faruni vula na zuna ta na en namro pulu ambro arriv. Anna rana on ni zana pandara na sam jaffa ni vava malaza ni velandi. Arra ni mni fara ni fan på fatara na vina med tutecni anjo rampitsu. Kama na sana opa na zana anaraka izandi. En tzika isantara na ni fan på lambovoni ni makaskia ni fivrina isambula ni STD. Arra ni san ni avuare sakata ny fivoriny ireo teknisianina eo anivony sampandraharam-panjakana ny resaka fanomanana ny amin'ny fa enina amby roapolo jona enina amby roapolo amby roa arivo agnombaovao tanteriny Georgette Arazavandramaka.
1: Ny songadina voalohany tamin'ny fanomboana ny fivoriany ireo teknisianina amin'ny sampandraharam-panjakana na ny STD amin'ny hanamariana ny enina amby roapolo jona ny fanentanana andriamatoa lehiben'ny faritra fa fomba fitafy ny eto matsehatra ambony no hanaovana. Nanoy azy avy eo ramatoa lehibe ny fileovany fianarantsoa
2: ary de tamin'ity fotoana ity zany dia resahana manokana aloha vava indrindra ny fananganana ny commission na hiandraikitra ny fandaminana ny resaka fanomanana ny fetim-pirenena ary teo ihany koa ny fanentanana ny eo amin'ny commune rehetra sy ny mpitandro filaminana amin'ny resaka fahadiovana sy ny filaminany tanàna manana malohan'ny fety a mandritra ny fety a ary aorianany fety. Teto ihany koa no misy ny fifampizarana izay taterahana ihany koa momba ny amin'ny resaka enrôlement biometrika izay ho tapitra amin'ity volana jona ity. Misy ny fiangavian'ireo servisim-panjakana ny amin'ny anatanterahana manokana eny amin'ny toeram-piasany a ny fanaovana ny enrôlement dia ny kenay atao amin'ny prefektura moa izany a ary hatao ny kalendria izay afahan'izy ireo a misitraka izany a tolotra fanaovana enrôlement biometrika izany na fisoratana anarana na biometrika.
1: Na ifarana amin'n'ity volana ity aza ny andehany voalohany amin'izao tokana mbola hiezaka ny ministera ny atitany hanoy azy amina tetika sahafa indray.
0: Makasika ny fivoriana isambolany STD izay hatrany dia manao fampitam-baovao ny fitaliavam-paritra efatra amin'ny hetsika izay ho tanterahana izy ireo ary mamitina izany indrindra ramatoa lehibe ny filehovany fianarantsoa Georgette Arazavandramaka hatrany.
2: Napita rehefa ohatra izao koa moa izany dia misy ny fifampisarahana atao dia ny fampisara teto ihany koa ny tao anivony direction régional ny environnement sy développement durable ny laza ny amin'ny fankalazana ny amin'ny fahadimin'ny jona andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana izay tanterahana any Ambatosoa any amin'ny distrika na Ambohimasoa. Napita teto ihany koa ny avy ao amin'ny direction ny rano a ny amin'ny hanatanterahana fandiovana FOB iarahan'ny ministera iarahana amin'ny ministeran'ny rano manerana ny Madagasikara ny amin'ny faharoapolo ny volana jona izay iarahana amin'ny hery velona rehetra ihany koa io a ao anatin'ny fanomanana ihany koa ny fankalazana ny fetiny fa enina amby roapolo ny volana jona. Teto ihany koa ny direction régionale ny jeunesse sport a dia napita ny amin'ny resaka fanomanana ny concertation régionale ho an'ny jeune izay ho tanterahana ny sivy sy ny folo jona ho avy izao izany izay concertation izay. Teto ihany koa ny avy ao amin'ny traine automatiatra izay napita ny amin'ny folana jona dia fanombohan'ny fanadinam-panjakana ny CEPE ny anombokazy ny amin'ny fahaenina folo volana jona ary ny angavy ny fifandraisan-tanana amin'ny servisy teknika rehetra ny amin'ny fifanomezan-tanana amin'ny resaka moyen amin'ny fanaterana ny mpasahadina ary ihany koa ny amin'ny fitandroana filaminana amin'ireo olona izay manao ny dispatchina ny io lasahadina io a ny olona mihiboka ihany koa amin'ny fanaovana mise en plein io lasahadina io a dia nankatahana fiaramiasa teto avokoa izay. Teo ihany koa moa izany a ny avy ao Pianco dia nanao ny fankasitrahana ho an'ireo servisy a izay nahafatrapo tamin'ny resaka fametrahana ny politika miady amin'ny kolokolo zany fanatanterahana izay ihany koa dia nomena certificat izay anandrify azy. Tamin'ity androany ity koa no nanatanterahana toy fanasam-bolana zany nanatanterahany ao amin'ny club de gestion publique ny amin'ny resaka fanentanana sy fanatsarana hatrany ny fitantanam-bolam-panjakana zany sy ny fanazavana ny procedura rehetra. Ary tamin'ny tendroany ity zany dia nivoaka teto ny hoe misy ny taxe TVM, taxe amin'ny véhicule moteur izay manomboka tamin'ity taona ity no natanterahana zany. Ary misy taxe loa zany amin'izao teny amin'ity taona tya manomboka aoriana ny fahadimy ambin'ny folo ny volana jolay zany no efa hotanterahana ny fisavana anio kitansy na ny karta azotsika rehefa mandoha ny taxe eny anivony sampandrarahany hihetra zany.
0: Hivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika mahakasika ny fananan-tany. Mpanolotsaina munisipaly iray no nametraka taratasy teny amin'ny tribunal administratifa ny Fianarantsoa izay mangataka ny fanafoanana ireo fanapahana ara-tany navoaka ny conseiller municipal. Andrasamy mitatra ny vaovao.
3: Mahakasika ireo rara varotra fifampirarahana ara-tany natao nanomboka ny 20 desambra 2020 ity angatahana fanofanana ity. Io daty io no namoahana ny didim-pitondrana larana fa 8/30 commune urbaine Fianarantsoa tsipika CAB tsipika 2020 izay nametrahana ny commission administrative rafitra iray takiny lalàna amin'ny fikarakarana ny fanapahana rara ara-tany. Nambaran'ity mpanolotsainy ity fa tokony isetrany ny antotakevitra avy amin'ity kommission ity amin'ny fanapahana rehetra. Raha tsy izany dia heverina ho tsy manara-dalàna ary mety hiteraka ahiahy amin'ny fisiany kolikoly. Voalaza fa io tsy fanarahana fepetra io no antony anenjehnyireo mpanolotsaina sasany eo anivin'ny tendro miady amin'ny kolikoly na ny pôly anticorruption amin'izao fotoana izao. Mariana fa araka ny voalaza trany dia tsy nanaraka ny rafitra ara-dalàna io ny ankamaroan'ireo fanapahana teo aloha. Izany no nanosika ny fangatahana anafoanana ireo arete rehetra sy ny fanapahana mifandraika aminy. Ankoatran'izay, mangataka ihany koa ny hanitsiana indray ny raharaha ho amin'ny tombontsoan'ny kommune sy ny fanajana ny rariny ny mpanoratra ny taratasy nametraka ny fanafoanana. Manoloana ny raharaha mahavoakasika ireo mpanolotsaina munisipaly eny amin'ny tendrom-pitsarana misahana ny ady amin'ny kolikoly dia nametaka taratasy ho amin'ny filohan'ny fitsarana misahana ny ady atao amin'ny fanjakana Andriamatoa Rabearivelomaheva mpanolotsaina munisipaly ao amin'ny kommune Ambonivohitry Fianarantsoa mangataka ny anafoanana ireo fanapahana ara-tany navoaka ny filan-kevitra munisipaly. Mitohy arak'izany ny raharaha ary andrasana ny fanapaha-kevitry ny fitsarana momba ity fangatahana ity.
0: Vaovao mandinina ny ady amin'ny kolikoly hatrany dia nanazava ny fomba nitsarana ny sampandraharaham-panjakana izay niara-ny asa taminy momba ny ady amin'ny kolikoly Andriamatoa Tale. Georges Tarazafindramanga.
4: Nao tombana tokoa ny miamboata amin'ireo structure anticorruption zay miara-ny asa aminay teto Fianarantsoa dia nisy ny tombana tao tany amin'ny desambra 25 tany mahakasika ny ezaka nataon'ny tsirairay ny ezaka nataon'ny servisim-panjakana ny amin'ny ady amin'ny kolikoly dia misy tombana natao ny arahana tamin'ny société civile dia ny arahana tamin'ireo structure anticorruption hafa zany tao anatin'ilay izy. Dia ny zavatra natao dia jerena ny asa natao sy ny fiatraikan' zany tamin'ny mpanjifa. Dia tao anatin'ireny zany ny direction régional ny fonction publique tena nanao ezaka be dia be satria nisy fanovana be dia be natao tao toerana dia nanao fanentanana mpiasam-panjakana ny amin'ny ady amin'ny kolikoly ry zareo dia niakatra hainao manjery ihany koa. Dia misy ihany koa ny nanao ezaka lehibe tamin'ny resaka digitalisation any anatin'ny toeram-piasana dia nakasitrahana araka izany ohatra ny tao amin'ny centre hospitalier Rainjato zareo any amin'ny Fonja nanao ezaka lehibeny amin'izany. Dia misy ihany koa tena nanao ezaka lehibeny amin'ny fanovanany amin'ny vitesse de traitement ny dossier miditra ao isan'izany ny SRB EBRAV miezaka miezabery zareo de tao anatin'ny reny zany hoe tsy hoe tsy nanao ny hafakory fa misy noty lomena zany de le dimy voalohany notolorana tao anatin'izao androany zao.
5: Nanao alany teo anivin'ilay tontolo iainana?
4: Teo anivon'ny tontolo iainana de nanao izaka miezabery zareo la nifametrahana sak hoe standard service sy ny mangarahara ny amin'ny fomba fiasa dia nanao le fampafantarana lehibe zareo teo amin'ny toeram-piasana natao mangarahara amin'ny tableau d'affichage nametraka an'ireny tondro ho an'ny mpanjifa ireny hoe atsy ny lalana aleha atsy zavatra atao a natao mangarahara fomba fiasa rehetra tena nanao bery zareo raha mitaha amin'ny servisy fatsakana hafa.
0: Eo amin'ny tontolo ny fahasalamana no anoizantsika ny fampalalam-baovao anio. Manampy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny avy eo anivon'ny masoavo amerikanina amin'ny fametrahana paikady fitantanana ny angokevitra ara-pahasalamana. Andrasamy.
3: Ny farana androany rojiona enina amby roapolo sy arivo ny asa fankatoavana ny paikady vavaoan'ny Madagasikara momba ny fitantanana ny angokevitra ara-pahasalamana izay niarahan'ny masovoa amerikanina sy ministeran'ny fahasalamam-bahoaka malagasy ny asa dingana lehibe anamafisana ny fahafahan'ny firenena malagasy mitantana ireo antotan-kevitra ara-pahasalamana sy mamaly ireo ambina ara-pahasalamana iovita io. Ity paikady ity dia nivolavolain'ny ministeran'ny fahasalam-bahoaka malagasy tamin'ny alalan'ny fanohanana ara-bola avy amin'ny governemanta amerikanina ary mametraka fitsipika mazava momba ny fanangonana fizarana ary fiarovana ny angokevitra ara-pahasalamana ao anatin'ny rafitra ara-pahasalamana eto amintsika. Mitondra fanampiana ho an'ny Madagasikara izay androany mba atonga azy avita tena rampitso io nanambaran'ny lefitra ny masovo amerikanina mpisolotoerany Risar Aiz ary notsipihany fa ny fahombiazanyity ezaka ity dia mitaky ny fandraisana andraikitra mitohy avy amin'ny ministeran'ny fahasalam-bahoaka sy ireo rafitra momba ny fahasalamana ary ireo mpiara-mombonantoka amin'ny fampandrosoana sy ny fiarahamonin'ny pirenena.
0: Hitra amin'ny zanam-pandaharana manaitra ny tompona andraikitra isika manoloana ny somaizy voaray makasika ny fitantanana ny fako arovetrany ary
3: manaitra ny tompona andraikitra mahakasika ny fako eto amin'ny tanàna. Inona ny tsy hahafahana manao tondry faritra hafa manao fanabiazana ny vahoaka hahay anavaka ny fako tsy mora levona sy ny fako azo avadika ho zezika? Rehefa tiandre olona sahirana ireo no mipetraka akaiky ny poubelle dia ireo no meo fiofanina anavaka izany. Larana hafahana mandefa afatra eto amin'ny manaitra ny tompony andraikitra 034 10 565 73 032 61 987 03 034 81 268 00.
0: Alohany idirana amin'ny vaovao ny ivelany dia hoarahantsika ny tontolo ny fanatanjahantena taranja baolina kitra Kanina 2027 manana lalao roa fanomanana ny Barea de Madagasikara arovetrany ary.
3: Tafiditra ao anatin'ny fenêtre ny FIFA ho an'ny volana jona enina amby roapolo sy arivo dia manana lalao roa ny ekipa mpirenena malagasy ho fanomanana ny Kanina fito amby roapolo sy arivo dia ny lalao atao androany alina ao amin'ny kianja Moulay Abdellah ao Raba Maroc ionany amin'ny Maroc araky ny fampafantarana dia azo arahana amin'ny vantana amin'ny fahita lavitra TVM ny lalao. Ny lalao faharoa kosa dia atao any Marrakesh Maroc ihany ny valijona ho avy zao ionana amin'ny Ouganda noho ny tsy fahafahan'ny Nicolas Randriamanampiso sy ny ratra na azo any Nicolas Fontaine dia natsoana isolotoerana anamafy ny ekipa pirenena malagasy Imamisou Rakotison sy Andy Rakoto Jao.
1: Manamafy ny fiaramiasa amin'ny firenena afrikanina Korea Atsimo nanasa ministry ny raham-bahiny 50 no tsehivina tamin'izao fiaonana izao ny famoronana fiaraha-miombonantoka vaovao anatina tontolo tsy azo antoka noho ny tranganjavatra manahirana eran-tany araka ny fanazavany Chu Yun ministry ny raharaham-bahiny koreana tatsimo. Fiaonana ikendrena tombontsoa miabo ary iombonana ho an'ny afrika sy korea atsimo fanambarany ny ministry ny raharaham-bahiny ganeanio Samuel Okudzeto satria tsara fototra ny fiaraha-miombonantoka vaovao ao anaty fifampitokisana sy fanajana ny tombontsoa ifampizarana. Ny andiany faharoa amin'ny fionana ny taona 2020 izay hahakasika ny harena ankibon'ny tany hanamafisana ny fifandraisana ara-barotra.
0: alohan'ny maranana ny fampalalam-baovao anio kosa dia ho arahantsika ny zanam-pandaharana izay arahana amin'ny Bianco ny fianaratsoa makasika ny lalàna 2016/20 arovetrany ary
3: kolikoly manome fanomezana na fampanentenana ny tolotra na tombontsoa tsy ara-dalàna ataon'ny olona amin'ny tompona andraiky mpanjakana voatendry na voafidy mba hanototosan'nyity farany na tsy asa mifanandrify amin'ny andraikitra sahaniny. Raha fikambanana no manao ny fandikan-dalàna dia saziana ho fandrarana sehatr'asa ara-tsosialy na ara-barotra 5-20 taona, vola onitra 50-75 tapitrisa ariary. Raha olontsotra no manao ny fandikan-dalàna sazy 2-10 taona hatranomaizina, vola onitra 5-200 tapitrisa ariary na ny iray amin'ireo ihany. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana, alaviro ny kolikoly.
0: Izay ihany koa ny masakazona tolotra tonko lasy tonko vavy isaorana ianao. Nanaraka ny fampalalam-baovao hatra amin'ny farany hankasitrahana feno ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana nantotosa izany faraky ny fanapahan-tenaina tany amin'ny voalohany entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio. Nivina mety ho toetry ny andro rampitso alarobia fahatelo ny volana jona taona 2020. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
6: Loatra ny araba ato plasiko vavanao manaraka ny mety ho toetry ny andro ary ny alarobia isy ny zavina vao maraina ho an'ny atitanin'ny faritra sofiariko ny faritra alaotra mangoro andrahonana andrahona amin'ny sitokotoko ny afovoantany ny ilany afovoany atsinanana ary koa ny ilany avaratra atsinanana nosiny isy ny oratandrivondrahona vitsy ny morotsiraky fitovinany sy atsimo atsinanana raha toka ifandimby kosa andrahona siny masoandro any amin'ny faritra sisarany maripahana kosa dia 20 hatramin'ny 20 maripana ho an'ny afovoantany 70 hatramin'ny 20 ny any morotsiraka atsinanana raha toka 70 hatramin'ny 60 kosa ny any amin'ny ilany andrefana. Izay ny mety ho an'ity anio ity mamifotoananao ho an'ny rapitso indray. Veloma tompoko.

Radio Sofia 100.5 mahery roapolitra ny amin'ny valoraly. Ireo soa vetrana anatin'ny fandarana antsika, ny fandarana moa zany dia ny 103 nostalgie. Zay fanaraka moa isaky ny tafaraka arivariva mody masoandro ohatra tsika. Dia mi raha soa raha tsika rehetra azo fafinaretana ny reto fangarokira samihafa reto a. Ny 103 nostalgie a dia fandarana zay natao melomelomana an'ireo hira tany aloha araka ny manarana azy hoe nostalgie zay, dia alatra eto avokoa na hira vahiny, hira malagasy, hira frantsay, hira anglisy a. Dia inona efa azontsika fafinaretana ny fiarahana eto mba tonga ny fotoana isarahantsika any indray.

misy zavarakely anakiray manimba ny fiarahamonina, de mbola animba ny fiarahamonina sady efa nanimba ny fiarahamonina de manimba, ary de mbola animba de manimba, de tsisy faran'ny tsony fa manimba fiarahamonina.

0: tanànaka amin'ny takoritsy otry ny ro teny fosany atsy lomanina mosikatsy fa idilentena misy amin'ny fanondraka
1: raha mbola tsisy
0: mbola tsisy mbola tsisy

0: sin fangarin-jaritra
1: ny atako rehetra
0: ahitam-ponao nyfatiavinavina
1: aka ny sasako rehetra
0: vady manao debory sy marina
1: ny sasako rehetra
0: tandre moa
2: ine
3: tarakosikosy
2: ny ana ny ana ny ana

Izy manonona nisy tsara indrindra ho amintsika rehetrarehetra, lasaka folo minitra izao ny amin'ny folo ora alina eto amintsika ankasitrahako feno safidinao moa zany tsy misaraka aminay an, miaraka amin'ny onjape Sofia foana nanomboka ny maraina hakatramin'izao, harenoko irariko ihany koa mba hiaraka aminay amin'ity alina ity.

Isy namana sirlo iaraka aminao a, iaraka eto, iaraka magovaky an'izay siala ray manontolo zay an. Le fasiny SMS raha efa tafaraka aminay ianao a, raha efa tafaraka aminay koa ianao a, le fasy afaka miditra mivatana amin'ity alina ity, saiko hoe aiza ho aiza ny misy anao amin'izao fotoana izao a, any akamarosika aloha zany a, de any ampizerevana a baolina anisy matcha ny Maroc sy Barea izany sy e raha mahita moa zany io score io a, fa de roa no aotra aloha zany a, roa Maroc aotra Madagasikara aty amin'ny faefatra amby enimpolo minitra. Isy a boribory ny baolina mbola sy aisy mety hivadika io a, na de efa somary kivy moa zany sy ny akamaroany namana, de hoy izy izy hoe akoraha sy foana Barea alefa Madagasikara

Nyasoa rehefa avy eo efa hitako io antsoa mivantana teo ny namany mivada 73 ho resiko anareo avy eo fa ndao aloha ho sokafako ao anatin'ity hira anankiray ity ny fiarahana miaraka aminao a dia hoentiko raha teo moa zany tsy miandriny SMS avy amintsika mpiaino a hoentiko miandriny antso mivantana rehefa avy eo fa ndao hoatasika aloha ity hira anankiray a ity hirany Mario izy ity sy ndao aloha.

0: bonne soirée.
1: Inona moa zany fa de mirarisy afaka irezana ho anisa ekipa malagasy an telo no aotra zay ny score hitako ato a tamin'ny valopolo minitra izany hoe teo amin'ny adiny ray mahery roapolo minitra eo a raha toka amin'ny adiny ray mahery telopolo minitra moa zany no ifarana ny lalao a de aty amin'ny valopolo minitra izany hoe adiny ray mahery roapolo minitra de telo no aotra no salanisha amin'izao fotoana izao izy ovakiko avy hatrany angambany hafa tsy avoraiko ato an satria de efa maromaro ihany koa no hitako ato a ho any miafara 43 angambany ovakiko voalohany. Bonsoir Sofia Radio an je demande Conna Sopay de Ine de Kenny West No Shold on Inche Anneli Justa Jim de Pourob de Saïd Yanz. One 29 farany an salama Sofia Radio an mba tovy amola irany edile zao an sik paorina iny de misotra indrindra e afatra manaraka to vita soan'ny toandro vita soan'ny androany namana tsioly an salamenao sisy ihany io an mangataka nyty tio izy an indila love story an atolotra ho an'ny mpanolotra an pusicat my broken atolotra ho an'ny mpangataka ho izy an ary bgn de bonjo manna iny an atolotra ho an'ny mpankafiny onjapeo na izanaiza misy anao an merci bdb namakiny afatra ho an'ny 76 farany an salama namana babangataka irany kiki riziky iny an andeha misaotra izy anita avy ety ambozontany ihany 99 farany an salama Sofia Radio a sara le matitra ozy izy an de mangataka irany faneva ny barea iny an andeha mirary soa e ho an'ny mifara 69 salama Centro FM alefa baria hafa mbola sy makaizy zany an de mangataka irany arozo vola alefa baria iny izy teto a raha nisy score hita ozy izy aho an de somary efa iny azo lasaina aseho tratra sony moa zany an satria de aty amin'ny telo no aotra aty amin'ny fa roa amy valopolo minitra fa de mirary fankahirezana moa zany sy aboribory ny bola sy maintsy misy mandresy io de sy maintsy misy resy an fa de courage courage avatra ho an'ny 31 farany an kokoa namana tsiory an gomo avy ety ambala fary avao ambala sao amola irany eljo amaminy an de cesara azonao iny an akiky I love you de atolotra ho anay an misery bola io izy izy an izay ira izay ho an'ny 50 farany an salama namana tsiory a ambagataka irany jamal tsara sojano iny an Roland avy ety ankazo be ihany quatre vingt neuf farany an salut Sofia Radio a ay Claudia avy ety amboma izy azafady an ambomahamasina mangataka irany Kenny malaivinato iny an de atolotra ho an'ny rafoza malaivinato io an takany ana io izy izy an de merci namana tsiory a abonne nuit daholo sika rehetrarehetra ho an'ny 41 faranindray a koko Sofia Radio a saika ambany tany amy radio izy izy an ino ro ndraso aloha

Courage la ship, ny raha sika tamin'ny hainga iny a, atolotra ho an'izay tandrify azy ho izy izay nangataka azy teo izay a, dia ho izy izy hoe atolotra ho an'izay hiamankafy azy rehetra, ihany koa, sosarakatra farany a no anso a, hitako tafiditra ato miarabatompoko, lasa izy a.

0: Izy mety azo lazaina ho score final angamba ity efatra no aotra ity izany hoe efatra Maroc aotra Madagascar fa dia izay efa maro ny SMS makahery ato fa dia ao anatin'izay ihany koa makahery ny ekipa mpirenena malagasy dia mbola verina hatrany fa boribory ny baolina dia tsy maintsy misy mandresy io misy resy io fa dia courage hoentina anarenana amin'ny matcha manaraka indray andao toy izao koa ny famakinany SMS 190 farany salama sofia radio mba lasa ho amola irany ken adegage iny 34 farany salina manatsiory madame julia aveti ampopoka iany mba omeo irany anjakatiana ampankafi iny One Susan Catrafarania, Salamana Manaturia, Aina Avetiam Ruva Yanti, Mangataka Boboma Vanna, Aishika Ruainia, Dimbapi, Nairan Zakatina, Apankafi, Ian Kua, Isha Limifara Susan Catratio, Merabutuku, Salamutuku, Ayin Tupta Fichino,
1: Alo.
0: Aisy avy teo nitapahako misy halany fosiny fana tsy mahenona ianao angamba dia lasa sy voapita izay afatra izay nitapahako misy ilay izy halany fosiny ny kredi anao afatra ho an'ny 90 farany salama sofia radio mba lasa ho amola irany elidio folaka lakile tena hoe elidio ve nirina avy ety antanambao ihany so de mba maro io ilay folaka lakile 197 farany salamy mba ataovy ao ria la irany arimoka kafiry iny de rindra avy ety anasandratrony ihany one susan quatre farany mangataka irany lasa aloha jadrias mahereza jean pierre avy ety ambala fary ihany sy mety ianao ngambala iny anso teo ok namana jean pierre efa voara izay 41 farany noho ny verinato omerabo tompoko salama tompoko lasa izy one sosantena farany indray salama 103 fm bariao izy izy mbola ity le afatra anakiray teo saika mba hanampirany hira hoe mba lasao ao izy izy la hirany blaise aleoko za miala iny de bono inamako ok ary sy avora izay 196 farany kokoa nareo ao hoe mba lasao ao la hirany agrade aleo hoe aleo andeha iny de atolotra ho anay ihany io ira io dina izy avy ety anala maiso ay ihany ho an'ny 93 farany salama zoky ateo avy ety aiboaka avao mba mangataka irany jean cri Chris Brown na kosa angambaka izy sy Jordan Spark aleo hoe no heure iny sady bono isika rehetrarehetra efa mahery telo amby roapolo minitra ny amin'ny folo ora alina andao aloha hoe anka filamozika vetivety sika de na rehefa avy eo toizakany famakinany SMS

Io mahery a 50 minitra sa dina amin'ny folo oral izany hoe lasaka folo minitra amin'ny araika amby folo. Mbola atosika mbola mandahatra anareto la mozika nangatahanareo a. Hitoko ihany koa ny SMS voaraiky manaraka ato andaholoto izasika hatrany fanaranany hirahira hiaraka amin'ny anjaka tiana mpankafy avy hatranysika de aorianantsingamba aovakiko ny afatra.

0: ndaware hiany afa tia manaraka to ao an'i 77 farany an kokoa namana tsiory any avy ety befeta iany makahery ny ekipa ny Bariao izy an de mba mangataka irany tanjona alay hoe tara-pahazavana iny hoan'ny 40 farany an kokoa Sofia Radio a seka angataka iranjaka tina Sharianna aleo hoe arabaina iny a de miraritro de bonne nuit an de mazoto amin'izay atao a jiabijiaby hoan'ny 71 farany an salama Sofia Radio a mangataka irany sy coverny de nize adinaiza asy mazava iny a fa tsy haiko izy ny mirazy a de mankasitraky atolotra ho ahy ihany io ira io a de merci zoky a miraritro ho anao ihany koa hoan'ny 41 farany an salama Sofia Radio a asina avy ety Antsaroa ihany mba mangataka irany Jamal atsara sojano iny moa de mba atolotra ho an'ilay olotiako taloha zay a merci namaky ny hafatra zoky a mankasitraka anao ihany koa hoan'ny 64 aina avy ety amin'ny Rova ihany namana tsiory a mankahery asika malagasy rehetrarehetra azakivry gasy a fa kilalao io a de mba lasa ao lahirany ambondrina aley hoe kilalao iny hoan'ny 64 farany a salama Sofia Radio a mangataka irany Thierry Bruno a aley hoe sipolitra iny sy manarandamba sipolitra manaradamba Jean Pierre teo ihany a de misaotry mankasitraka namana Jean Pierre an hoan'ny 90 farany sy bonsoir tsiory a Natacha ihany mandaro irany Jamal fonja iny azafady a de ampina tanjona a celibatera a de mirary so e hoan'ny 49 farany a bonsoir Sofia Radio a sekantany hoe iza le andarany ilay vehivavy a niaranira tamin'ny anjaka tiana teo iny sy nasy fa vao jereko zay a
1: Marinhe, tantico, só de nombola yo, si manginu yare.
0: Isy avakiky any afatra rehefa avy eo an fandaho aloha avy namaky afatra visivisy a de toizasika indray ny ahirahira sy mozika

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.
2: You are in the mix with